0: kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Po ovoj genijalno, ja sam oduševljen.

0: kadar kazım. Ja bom mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

završilo. Vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.

0: Cepelina da ispušaju plin. Good year blimp, muri su džin. Mene kliče ila ga daddy, mi ga kličemo sin. Ljubljana, Piran, Moskva, Berlin. Policaj, Cepelina da ispušaju plin.
1: Špricam ti u faco, sam zamočio masko. Ti se daraš fuck off, daru bi se stabo. Rekao sam na malo, prite u arman.

0: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Naslednji torek u Savi u Split japonskih Clones i Xenocide, hardcore iz Bulgarije, Bleeding Rake, nova albuma imaju tudi Dissocial iz Malezije, te švedski Convicted.

luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

svetu politički utemeljenog organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države.

Tim zakurac demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.